0: 12 horas casi 36 minutos, mitad de semana ya, no se consuela el que no quiere. Vamos hacia un fin de semana muy festeiro, incluso con festivo en localidades como Pontevedra o Cambados ante la celebración de San Benito. Empezamos la opinión hasta la una de la tarde a través de Radio Pontevedra, Arosa y Deza Tabeirós con Jacobo Conde y Jorge Expósito, pendientes de lo que pasa en nuestro entorno. Mércores, 8 de xullo, estou a empezar a notar o aire acondicionado, bo día.
1: As gorxas.
2: E agora, as novas locais.
1: Que tal, Udende Informativos? Finalizou xa a visita de parte do Goberno Municipal de Pontevedra encabezado polo alcalde Miguel Anxo Fernández Lores a obra de destape do Río dos Gafos, unha impresionante obra que se está a levar a cabo no centro da cidade, unha actuación que avanza en ritmo e forma e que comezou na contorna da Rúa General Rubín co objetivo de ter os accesos aos centros infantís rematados para o arranque do curso escolar o vindeiro mes de setembro. Ademais, o alcalde informou esta mañá de que a finais deste mes desprazarase parte do Parque Infantil de Campolongo para poder traballar nesta zona. Nesta mesma vila, o alcalde, nesta mesma visita, quería decir, o alcalde Lores foi preguntado por como está a baixar o caudal do río Lérez xusto no día no que está reunida a arestora a Mesa da Seca, o comité que está a evaluar o estado dos embalses e cuncas para valorar se se activa a prealerta por sequía. Pois ben, o alcalde acaba de explicar que vai agardar os datos exactos que cheguen da Xunta de Galicia para estudar eses datos e ver se hai que tomar decisións, como por exemplo en Vigo, onde xa está declarada a prealerta por sequía con recomendacións á poboación. Lores insiste en que a sequía este ano, si é certo que se adiantou e o verán tira moito de agua, sobre todo en concellos turísticos, pero que Pontevedra xa ten feitos dende hai anos os deberes en materia de aforro de agua e tan só a cidade registra un 6%, que case non chega a ese 6% de perda de auga, fundamentalmente auga que non está registrada. E recorda tamén o alcalde que Ence segue a coller do caudal do Lérez entre 12 e 16 millóns de litros o ano, e que a metade estánse a perder polo camiño. E por último, dende Pontevedra, contar tamén que casi un centenar de personas concentráronse esta mesma mañá na subdelegación do Goberno para pedir a derogación da Lei Mordaza e denunciar que a represión contra as movilizacións sindicais aumentou nos últimos meses. Conectamos con Radio Arosa, en que traballa Jorge Expósito. Hola, Jorge, que tal?
3: Hola, que tal? Moi bo día. Pois nun incendio que se registrou esta madrugada no lugar de San Vicente, no Grove, que calcinou grande parte dunha nave na que había tres empresas diferentes. Unha de carpintería de aluminio, outra de carpintería de madeira e un terceiro, un taller de reparación de embarcacións de poliéster. Se cree que se iniciou sobre as dúas da madrugada, precisamente nesta última, que quedou prácticamente destruída no interior. Ademais, había un can que faleceu calcinado. Por lo demais, danos materiais importantes. E a criminalidade incrementouse lixeiramente, pero se incrementou en Vila García nos seis primeiros meses do ano, e así se puido constatar na Xunta Local de Seguridade celebrada no concello esta mesma mañán. O incremento foi do 7%, según os datos que trascenderon do encontro. Nestes momentos hai ademais 95 casos activos de violencia de xénero, dos que 33 están calificados como de risco baixo, 12 de risco medio, sin que haya de momento ningún de risco alto ou extremo. A Xunta serviu tamén para ir matizando detalles dos reforzos policiais e de emerxencias que a cidade terá en eventos multitudinarios, o primeiro deles, o Atlantic Fest deste mes de xullo, e días clave das festas de San Roque, como a noite anterior á festa da auga e o combate naval. En deportes, o marisco Antón Cortegada, do baloncesto feminino, xa coñece aos seus rivais para a vindeira tempada. Está enclavado no grupo A, por certo, é o único equipo galego en toda a categoría. Como compañeros de viaxe, terá seis equipos madrileños, un de Segovia, un de Extremadura, dous asturianos e tres canarios. E mentras, o Arosa sigue desprendéndose dos canteiráns, neste caso en calidade de cedido para o Céltiga de Illa de Arousa, se vai Gerai, un dos canteiráns de referencia tamén do equipo Vila García.
2: Infórmate, merca, agasalla, fala, proba.

0: No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.
1: Las actuaciones concretas que nos demandaron los vecinos, que no solicitamos en su momento, no en 93, 94, e intentamos falarlo, especificar por qué queríamos que nos atendiesen. A calada e por respuesta, non se nin corresponde por escrito, nin se nos atende a nos requerimentos, tamén xa se trasladou, se debatiu en pleno, esta falta de atención, non, de cara a Concello de Vilaboa.
2: Que se pide en concreto para esta estrada?
1: Aquí o que demandamos, aparte de que se concrete un tramo que queda sin facer, non, de mellora viaria, algo que estaba previsto xa co anterior goberno da Diputación, que era unha zona que concreto no lugar do Picho, que ampliación do que era a plataforma, porque é unha zona moi concurrida, e máis, e agora ainda temos nos o CESMAP, o Centro Social de Maiores, que ten tamén moita afluencia, entonces nos demandamos que se mellore a seguridade viaria en tronque, en unha zona tamén onde hai estación hostelería, pues que un colmado, un bar, pues tamén hai bastante movimento, pues que se mellorase ese punto tamén conflictivo, porque aparte é unha estrada que ten moito tráfico, sobre todo horas puntuais, pues vehículos que van e veñen da estación de Abrilat, do cuarto de Abrilat, e despois, en outro tramo concreto, tamén cerca dun cruce, unha ponte con autopista, pues estación dos lombos que quedaron pendentes, que xa nos solicitamos cando se fixe a actuación no ano 2022, solicitamos estación de un lombo máis, pues por este aumento de tráfico, este tráfico que é unha zona tamén onde hai un lugar da Cuña onde hai varios entronques, resulta bastante peligroso para os veciños que ali viven. Entonces solicitamos que se metese algún lombo máis.
2: O tramo Marco Tomeza Figueirido, que precisamente cara a Pontevedra, a institución provincial, fixou un requerimento no seu intre a Fenosa por unhas obras que se arrastraban no tempo e que deixaban en moi malas condicións a zona, e incluso está anunciada unha senda peonil as obras para tamén de cara a Pontevedra. Cara a Vilaboa non hai estas melloras?
1: Es outra cuestión que nos tamén queremos trasladar, es decir, esa estrada EP0002 que une a parque Figueirido en Vilaboa con Tomeza Marco, ¿no? Remata no nudo do Marco. Sabemos que se vai facer unha actuación, un convenio entre o Concello de Pontevedra e a Diputación Provincial, pero nós tamén temos demandas para o tramo aparte que lle toca a Vilaboa. Toda esa actuación que falas de Fenosa, foi todo en tramo do Concello de Pontevedra. Pero tamén é certo que os veciños de Vilaboa, que usamos, falo tamén, porque eu uso bastante esa estrada para ir a Pontevedra, tuvemos que padecer e sufrir esas obras, sí, non? Como moitos, non? Pero é certo que nos, aparte de ver a posibilidad de poder extender esa actuación, ver que tipo de actuación é, porque tampouco nos trasladaron información para poder ampliar e que se traslade e se amplíe a todo o tramo da estrada en sí, e non só no tramo do Concello de Pontevedra, é certo que só no tramo de Pontevedra onde transcorre o Camiño Xacobeo, porque vai do lugar de Santa Marta hasta Pontevedra, ainda que está variante polo río, o Camiño Xacobeo vai en paralelo á estrada provincial, entendo que esa actuación vai vinculada a isto, pero tamén nos gustaría que ver a posibilidad de poder facer esa actuación a toda o que a estrada en sí, ¿no? Pero concretamente, nosas peticións no tronque da EP002 coa EP0001, que é a estrada que vai a Canicouba, aí nese cruce se fixeron as actuacións de mellora seguridade viaria e de recollida de pluviais, que foi un auténtico desastre. O sea, foi unha auténtica chapuzada. Nos que trasladamos ali in situ no seu momento, os técnicos da Diputación, non vou entrar en detalles de como foi esa conversación, non foi agradable, pero a realidade é que recollen as aguas das transprovinciais e as verten nun camiño municipal que non ten capacidade. De feito, pues, a actuación sigue sendo un encharque continuo de auga cando chove, sobre todo no inverno. Entón, é unha cuestión de falar en detalle e ver buscar unha solución, porque nos lle podemos dar solución tamén. Non queremos decir, no, aquí no, pero aquí no así, pero podemos buscar solucións. Pero que como non nos reciben, non nos atenden, e despois de 4 anos seguimos igual, pues obviamente al final temos que recurrir a que o pataleo, ¿no?
2: Bueno, pois recollido tamén queda neste tempo de la opinión co alcalde da localidade de Vilaboa, César Poza. Moitísimas grazas e a ver que acontece.
1: Gracias.

0: hai actividades encaminhadas a eso, temos unha andaina, por exemplo, sábado pola mañán, e hai outras actividades relacionadas pois, coa meditación, etc. E tamén fomentar un consumo responsable entre os consumidores, non? O que se trata é de saber que consumir, como consumilo e cando consumilo. Referímonos sobre todo a produtos alimenticios, pero tamén a outro tipo de produtos e servicios que, ás veces, pois, por falta de información suficiente, mercamos produtos que ou non necesitamos ou teñen unha carga contaminante moi elevada, etc., etc. E, bueno, pois está ben tamén fomentar entre a ciudadanía a conciencia de un consumo responsable.
1: E hai que predicar moito isto, señor Lago, ou xa hai personas que van coñecendo e que, bueno, empatizan, sí, e demais fano?
0: Sí, hai moitas personas xa concienciada. Que hai o problema? Que a maior parte da xente que participa é xente xa previamente concienciada, non? E realmente o que buscamos tamén é concienciar a novas persoas sobre estos factores, non? Sobre todo o que está vinculado co medio ambiente. Bueno, é unha tarefa complicada porque a veces non comprendemos que debería de estar a protección e o cuidado do medio ambiente moitas veces sobre cuestións económicas. E é difícil soster esa afirmación e facela bueno, comprensible entre a maior parte da ciudadanía. Uh-huh. Pero bueno, aí estamos, non?
1: Xa. Con esto, perdón, dígame.
0: Nada, dicíase que con esta fin de semana pasamos á seguinte, depois desta feira pasamos á seguinte coa feira da Vieira, coa festa da Vieira, que é unha festa tamén xa de interese turístico nacional, unha festa, bueno, con moita repercusión e con moita afluencia. O ano pasado venderonse 15.000 unidades de Vieira. Bueno, tratase de exaltar, de poñer en valor a raíña do noso mar de Cambados, que é a Vieira de Cambados.
1: Uh-huh.
0: E despois asaltamos o Albariño, co cal...
1: O sea, é un non parar.
0: É un non parar, xa, efectivamente.
1: Xa.
0: É un mestreo de actividades.
1: Díganos unha cosa, señor Lago. Vieira ou Zamburiña? Porque parece que, bueno, Vieira non é moita. Como anda a cousa?
0: Ser é a festa da Vieira, o que pasa que non é plato único a Vieira, tamén se introduce algo de Zamburiña, pero realmente a feira é a feira de exaltación da Vieira. Vieira, sí. Bueno, sabedes que Cambados é o principal porto de descarga de Vieira do entorno, e hai unha empresa vinculada á cofradía, que é o Porto de Cambados, que a procesa. Bueno, gracias a eso podemos comer vieira todo ano.
1: Perdóneme o meu lapsus, porque cando falaba usted da Vieira estaba pensando en Zamburiña. O sea que e entonces por lle preguntaba si Zamburiña ou Bolandeira, que parece que escasea, pero bueno,
0: Zamburiña ou Bolandeira.
1: Pero Vieira sí que además aí está Porto Cambados a verde, además de haber de outras cousas. Pois festa Albariño, quería lle preguntar un pouquiño por o que vai a ser este fin de semana por la Tour Cambados, se además de esos tres pilares que nos decía vostede de proximidade tal, cando estamos falando de proximidade, que de moi arredor ou veñen de bastante tamén distancia?
0: Cando falamos de proximidade falamos de un entorno, pues, a nivel Galicia, por exemplo, ¿no? Sempre que poidamos, pues, hai de moita proximidade. Un dos participantes na feira concretamente é a cooperativa Orsal, que é unha cooperativa de producción de produtos hortícolas de aquí de Cambados. Uh-huh. Que ten socios e productores de toda a comarca, non só de Cambados, ten tamén de Vilanova, de Meis, de Meaño, de Ribadumia,
1: sí.
0: etcétera. E un dos participantes donde van a vender e a mostrar os seus produtos frescos, de pementilla, xudía, leituga. Ese é un claro exemplo de quilómetro cero, es decir, eso lo temos ao lado da casa.
1: Muy bien.
0: E non ten moito sentido comprar unha leituga, ainda que a priori nos parezca máis barata, cando ven de Portugal ou de Portugal ainda ao lado,
1: sí,
0: cando
1: sí.
0: ven de Marruecos ou sí. cando ven de Asia, ¿no?
1: Sí.
0: Pero non é exclusivamente de produtos do arredor de Cambados, es decir, abarcamos toda Galicia, ¿no?
1: Aí
0: dentro de eso, pues, considerase comercio de proximidade igual, ¿no? Cando nos referimos a comercio de proximidade, referímonos a que non sean importados, ¿no? Que non veñan, pues, de Asia fundamentalmente ou de outros países de América, que realmente a huella de carbono, a pegada de carbono é moito máis grande por o transporte.
1: Xa. Uh-huh. Bueno, pois unha oportunidade, por o caso que vostede nos cedía ou nos falaba, digo, que é un exemplo do que hai aí. Por lo menos temos a posibilidad de comer ou de consumir, ou de, neste caso, mercar, pois pementos dos que pode ser que piquen ou non, mas que aqueles que nos veñen de outros sitios donde
0: ten que picar.
1: Ah, claro, para que teñan ese sabor, esa sustancia, senón para iso veñen de outras zonas que vostede tamén comentou agora.